Ei pito pito kōrero o te wā mai ko nei, mai i oho tutaihi, mai tamatea, mai tawhiti. A e pāoho atu nei ki a koutou, kei ngā kāinga maha, kei wareware te hoki mai, āpōpō me ngā rāe haere ake nei, kei konei tonu mātai o te karere i konei ngā whakataetai kura tuarua me ngā kōrero o te wā. Mauri o rāe hoa mā.

0: Kaba e sada në voltë sa sol, të këtire ka unga, vajeta, heu ajnë.
1: Hëri, hëri, hëri nga të ura, falë, ki njëra, kërta e fakë nëja në ajtu, ura, tu, hëri nga të ujti në ajra nëj.
0: Kaba e, hefti të më të tanga më të të ujti në unga, të Aaron Moses, hëri nga fa në kja u kjewa.
1: Moses, zero bja ku nëjmë të hef, what's your name, Moses? Anyway, hëri nga... Hari hurunga tau kia koe I te nei ra an amazing tura I mo te wharekura te o kirikiri roa ko Waikura Walker. Hari hurunga tau kia koe.
0: Ka pai and Chief, the main man, Christy Takurapa, celebrating his birthday today. Ra whana kia koe, Chief.
1: Rawe. Hari hurunga tau kia koe I te nei ra Karewa Hawkins.
0: Messi Wade celebrating 59 today. Really, okay. Okay. Kawaii.
1: Philippa Mohi, hari huringa tau kia koe.
0: Jean Rakina Andrews, hari rā whanau kia koe, Jean.
1: Raukawa Tūturu, te kawa Paula, hari huringa tau kia koe.
0: Hoki Maipi, hari rā whanau kia koe, my bro.
1: Hari huringa tau kia koe to this CrossFitter sensation, Papa Nick Reed, hari huringa tau kia koe.
0: And last for me, Lewin Rapana, hari rā whanau kia koe, Lewin.
1: Oh my gosh, I've won more than him. First time in history.
0: Yeri.
1: Kui hana tauroa. Hare hurunga tau kia koe.
0: Awesome. Hare rā whanau kia koe te katoe. Whakanui ana tō rā whanau I tēnei ki o ngārangi. Send you this way, it's out your way. It is Lay Your Head. Ani a Kauri.